0: låta om livet og livets gåta.
1: Låta om hav og låta om båta. Nånne blir varma, nånne blir kåta. Nån som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt og skulle vind snu og gå fra latter til gråt.

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei, dette er Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.